e he hulu ai o whao. Pe hange koe lau e whanwha. O ha e tohi parau e pe wai tato wes tau. A kutu tue a lo toi a manake tuai e ne hoko. Tuka hoko mai ai o hori ki ai.

koi tapta mi osta miniti e waono wa fitu pe a mi he wa i he hoatani koi hafe foka tolu ko ta programa ia tano e malai spoti pe a mo kaltonga mai rei pa ko kau mai ki ai pe a mo silimenu si tau mo e peau i he e fia fin kau o atu pe tau fasi tari tari koi a ta programa spoti tau nu une malama pe a mei a potemani kau fusi ki tari tari a ki a e ongo fafofonga koi a ki he fia fini a katonga mai rei pa pe he fo ka venu si tau mo e peau i he fia fini ona hu mai pe koi tau kamata ia malo